Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: sadayana sami kaget sokalintang sinuhun baladewa di dia ngagensang galih natigin kena kayakinan upama segih kadi saluyuan dibarenganku kapercayaan maka timul sengketa ageng anu engal-engal jadina isagigirenana sengketa kurawa sareng panawa ngeunaan hak waris anu tang.
1: Cabi anger.
2: Ya ngakeun ku hayuk Raka Prabu. Pangimut akan ini.
3: Kaulanu.
1: Cabi anger.
2: Ieu soratan katinggalan teges ti siluman apa ti juri ngiliwari anu bakal nangtukeun hangkeutna persengketaan Kurawa sareng Panawa.
1: Cok. Margi.
2: Ye. Tingali kana sejarah. Tangtos Rayi Paus Gatot Kaca meunangna baju krean ka Kusumah ieu mah lulu ka asih dewa bila lalampahan jabang tujukan. Nih. Coba sini.
1: Ada tadina oge da pemilikeun Aswatama teteh baju teh. Da anu kudu dibon ka sawarga teh Aswatama harita teh ngan Aswatama keur muntaber harita. Nya wakil mutlak ka Gatot Kaca. Ceuk mang oge
4: disangka salah alamat.
1: Oper alih.
2: Lajeng jadi. Ayeuna dina masrahkeun baju. Dewa ka Gatot Kaca. Atanapi ngabona dewa ka Gatot Kaca. Urang astina henteu ulung tangan. Urang astina henteu dibawa. Sarta taya hubungan dewa sareng Kurawa. Tapi ayeuna suaratan katinggalan nantukeun priyoga ieu baju. Nah, make muntang akak-akak Kurawa. Tegas. Yakin. Sidik. Malulu. Harewos. Jurik nyiliwuri ieun bakal mecah belakeun Kurawa sareng Panawa. Sakin tendina nantukeun sengketa Kurawa Panawa nantukeun nagara hak waris. Tapi lamun ngaganggu gugat ka Dasa. Sarua jeung Kurawa nyin kancuran. Sarua jeung Kurawa nyadeketan kana istilah kiamat.
1: Kaulanu.
2: Panuhun. Ipis lapis kana latape. Ulah warah ka persandeng. Sebab bina resan dia Gatot Kaca muah tiasa masrahkan baju. Teges baju dipasrahkan ke Gatot Kaca. Hari tak keneh, baju napal kana kulit. Sarta geus ngawujud manunggal antara baju yang awakna.
4: Ya.
2: Mari kumari pisahkan anak sobi kali.
1: Sadaya-daya gening kitu mang. Kek. Laras Raka Prabu saluyu sareng kaula.
2: Akuri.
1: Saluyu.
2: Bener.
1: Kumaha gagasan paman guru cobi ti kakang tua hep. Agungna ka salira jeung anger jemarna ka pangkon anger ti Mandura. Pangemut pun mang namungkun ten.
2: Amin.
1: Pangemut pun manggil. Anu kaemut ku mang moa patos-patos ieu baju di piwarang dicoplok ti Gatot Kaca upami Gatot Kaca henteu ngarang-ngarang uet dewa.

0: Ngaturkeun sembah haturan kalayan sembah sinungkem dateng Rama Paman.
1: Wuh!

0: saena urang langsung ulah maksakeun anjeun.
1: Anger. Aman. Ah naon hayang wae ka radio polpo jeung buku. Kawas amatir ngahyang ih.
2: Ya.
1: Kawas siaran ti radio.
0: Kumaha geus kieu paman?
1: Mang sareng aswata mah bade ka madukara dedemitan ka dieu jalan motong kompas. Malibir ka wates nagara cedik. Anu gokna ka Bakan Ciparai. Mengko ka kidul jol ka Pagarsih. Di Pagarsih ngalir saeutik. Ka ituna. Cimini.
2: Disangka kesembuh.
1: Mangapal pianteunana Gatot Kaca Iwati ku Arjuna.
0: Tetep pino gawe paman.
1: Mangga pimpin saraya Kurawa kalian anu rusak cikrakan.
0: Tapi namu ga selamat paman.
1: Selamat mang anu kamadukara. Selamat anger anu mulih kasina mangga. Haturkeun wawotan gitu. Tapi haturkeun ka tuang raka. Bakal sukses.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: konewa geus dipasangkeun, jamparing geus ditumpangkeun. Kari narik jeung ngapidik lamun aya uncal datang kari cepet jamparing dilempagkeun harita teh. Tah, geus deukeut sorana mah geuningan yeuh. Geus deukeut tah. Pasti sakedeung deui oge ngaburudul ka Tegal Jukut. Kitu sorok Kanjeng Raja.
1: Aduh, itu Gusti, Gusti, Gusti Raja.
0: Aya naon paman?
1: Aya anu ungkuy-ungkuyan. Loh, waduh, tinggal itu aya anu ungkuy-ungkuyan, ungkuk-ungkugan.
0: Naon anu ungkuk-ungkugan teh?
1: Itu, tuh. Loh, meni ageung kitu, Kanjeng Raja.
0: Paman lengser meni pahibut. Manehna geus nyaho uncal datang. Cicing cicing. Ulah miru geruh paman. Kade orok bisi murag. Cepengan, mang, cepengan. Sing pa

0: ari mang lengser.
1: Apaan ngarubuhkeun? Aduh.
2: Kitu kaayaan di eta leuweung, cak cuna heula anu keur moro uncal. Kacaturkeun hiji penggawa anu diutus ka lembur teh. Harita teh geus tepi kana di jug-jug. Terus kudana kukulintingan di jero lemur. Bari alak ilik sugan aya anu keur nyusuan orok, tapi teu mungkin didinya aya anu keur nyusuan. Lolobana memang mun teu parawan ini teu manggih atuh teh penggawa teh. Hese naker dihaja-haja mah neangan awe anu keur nyusuan. Aya oge nu keur moe pare, moe jagong, bari ngulang-ulang gantar ngegebahkeun hayam. Reg penggawa eureun deukeut hiji imah nu rada menci.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

kiragen anak ama. Mudah-mudahan menang jodoh anu patotos. Kalayan kahayang ama, ama teh hayang boga minantu teh kajama anu soleh, kajama anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.

celak-celak putri anu kakasih Dewi Siti Ragen dina juru alun-alun dina papanggungan parantos dipamerkeun sahaya gilang gumilang dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan daya hiji lalaki anu teu katarik kataji ka pati-pati daya hiji jajaka anu kagen anu teu kagendal ku kagelisanana ieu Dewi Siti Ragen sadayana paningali jalma-jalma sasat dipuseurkeun kana pamenteuna Dewi Siti Ragen sasat anu dipamerkeun dipalikeun kalresanina dinten kagenep belas ieu dua raja anu tina waktu sieu teu acan ngiring saemara di antawisna bae nyaeta Prabu Putaksi kalayan Prabu Puspadenta anu kasohor ieu Prabu Puspadenta teh raja ahli si.

0: dikeresakeun patandang mengukur duaan deui. Atuh kukituna nyaeta Prabu Putaksi sareng Prabu Puspadenta sasat anu jadi inceran teu aya sanes nyaeta Dewi Siti Ragen anu kiwari parantos aya dina papangungan Paliti Kidul di payungan ku Payung Agung. Payung Agung Gilap Kuning, Payung Agung Karajaan. Kituna mangga supados disuhunkeun kasabaranana bae. Kalayan panuhun ka para petugas keamanan. Supados ditertibkeun heula bae eta anu nonton ulah dugi ka pasadak-sadak mudaya kitu. Sanajana kanu icalan, panuhun kanu icalan, boh nu jajan suuk. Panuhun bae eta cangkangna ulah sagawayah miceun. Ulah di mana bruna margi wadah runtah parantos aya disampakeun disadiakeun di tiap-tiap juru alun-alun. Kangge ditetepkeun dina aya kabersihan di nagara urang. Kituna mangga dinten ka 16 ieu urang ngawitan deui jalana saemara kalayan pelaturan-pelaturan saemara anu kedah di jalankeun ku sadayana patanang. Nyata kahiji ieu oko begalan pati teh teu dilereskeun nyanak pakarang. Kaya-kaya ning kangkang pelewang bedong kari congkrang ka gede-gede ka keris jeung sapotong tekeng di sana ka pakalangan. Kadua, pelaturan saemara nyata dina waktosna geulu teu dilereskeun jelok panon jeung najong larangan.
1: Aya.
0: Katilu ieu pelaturan saemara nyaeta dina perengna oka bigalan pati teu dilereskeun aya tungtutan naon-naon di mana aya kacilakaan semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Muni. Rageun berja. Mangga ayeuna rupina kangge salajengna dihaturkeun ka saderek Prabu Putaksi. Ya, ya, ya.

0: rey de
1: Maga.
2: Baku
0: aigeus nyurakan semah deh. Turun wadi magelu jeung aing. Ajar pisan aja kagintir maju. Karo-karo gelo aing mah ngomong lalajo.

0: Atuh da ayeuna mah pamungkas eueuh deui patanangkeun wae atuh teu kudu gelut ka dieukeun keur kaula rek dibawa eta putri. Kadar hayang harta kakayaan ku kaula dibere mas picis ku merancing inten cuman
1: rayi anu geulis jak rayi anu kaseut jak kaginti.

0: ngarontok ka burung gepret kena pisan kana puhu.
1: Kunaon ye?
0: Puhu.
2: Kunaon?
0: Puhu.
2: Kunaon?
0: Celi.
3: Ya.
0: Ha. Si Jaka Gintiri aing dek ngarontok ye di tajong palang.
2: Palang naon?
0: Palang,
1: palang naon?
0: Palang
1: merah, palang
0: palang.
1: Palang naon?
0: Kakan?
2: Hei.

0: jaka gentiri.
1: Iya ge.
0: Bakatingku parantos baluang. Tina waktos eta lajeng ngagunakeun ilmu pamungkasna.
1: Iya ge.
0: Barang I raja bade ngagunakeun ilmuna rekat jaka gentiri ngablesat nonyokeun dua peureupna kana dada dibarengan ku dua dampal suku nejeh dada.
1: Iya ge.
0: Dugi ka melengkung salira na jaka gentiri kalayan ku tarik-tarikna dugi ka mungsratkeun getih hirup tina sungutna I raja ahli sihir. Kalayan kalepasan I raja dugi ka hanteuna ngemasing patitu makaning.

0: kamaut. Nah, atuh Gusti muni maksa-maksa penting anjeun padahal di nagara urang geus seueur keneh istri mah Gusti. Teh sami-sami keneh awewe mah kitu keneh. Nya ngan beda nu belang jeung nu henteu. Tobat
1: bawa panjen.
0: Bawa ka tu.
2: Unjuk subana.
0: Itu nu nonton dugi ka nu ngalung-ngalungkeun topi wae aya nu jungkir wae aya hidup teh jadi pamujian balarea andelan sadayana bari buda teh bari euyeuh-euyeuhan pamuji ditujukeun ka salira
2: tapi nadama
0: mang ayeuna bakal nepangan tuang rama anu ayeuna karaton sejalaporan heula Raden
1: sumangga paman wilujeng.

0: Win kanjeng si Asyuk ama.
1: Sang Nalendra Prabu tetiasa ngawaler.
0: Anu tina waktu seta
1: lajeng meureumkeun socana ngadak-ngadak. Atuh ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis.
0: Ngebelah sakti payuneun Ramana. Nemrak janela keraton kacana dugi ka Amurasut. Hingga ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis kumelayang di Gegana Wiyati.

0: Nalendra tetiasa sasauran sangat ajih tina ieu kajadian. Tuna lampah eta jaka gintiri duka kumaha pinasibeunana kacarios di hiji perjalanan Semar Sapala Putra nuju lumampa. Keun urang teu nendihan ilumsin geusan sampeureun cag urang tuna di kanyuang siang geusan alaeun parage nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios ieu Semar Badranaya lunta ti kampung Tumaritis margi aya pangondang gaib. Wireh Siti Ragen kedah nyuhunkeun dipapageun ayeuna-ayeuna atuh ku kituna ieu Semar Badranaya. Halumampah ti Tumaritis anu aya patula patalina sareng kaayaan batin sareng ieu Dewi Siti Ragen.
1: Jang. Urang ngarerehkeun heula capek kicuh ka Kang Silaincu.

0: batin lahir teh cu. Geus aya harewos kana batin wa indung barudak mun tadi papageun cu.
1: Oh,
0: katurung-turung dewek teh aya pangjurung ti akang ilahin cenah buru-buru gedap gerah bojoan. Ayeuna nama nataku dewek teh sok sieun disebut bagere pakokolot.
2: Elah, dek ngawinkeun bapa.